topi, și domnul Mahadon de și pugacea. Vrășe bort i tom, poste-ște, odiolo mergo, diogo, mi sere te vobor.

teatrul lasă fâldra, pindără crede, hitlen ciocodat, cum țuta mai odzusa ciofă voi, arumi șocuri, tichat moit, o voi, igi veledidă și rujă miștără.